0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ел шетендә ята, ялгыз бер эт. Сагыш катыш, үпкә күзендә. Белдем икән, кирәксезгә калып, саргаясын гомер көзендә.
1: Кунакка барганда этикет турында онытмагыз. Шәнешкене сул, пышакны уң кисәгә салыгыз. Татар радиосында реклама.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып алаласыз.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганы

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ә? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Емес сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Телевизорны куштым. Койда һәм нишек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Монда радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Өченче көн тоташ яңгыр ява. Хатында депрессия. Кайчан карама, тәрәзәгә карап тора. Әгәр дә иртәгә яңгыр туктамаса, өйгә кертәсе булыр, мәгаен.
2: Татар радиосында реклама.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдык.
4: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан үзлек шундый хисләр. Бишек

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе.
4: Ой Фара. Бәйрәм. Фәнис Мортазин көе, Айдар Минхаҗев сүзләр.

0: 디게넥 디게넥 디게넥 떼고 났다 디게넥 떼고 났다 아마
1: 디게넥 라는 뜻가 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱 산베 오 아피
2: химия бойынша имтихан бара. Студентка берни дә белми. Профессор бичарага булышу юзеннән аны туры юлга чыгарырга тырыша.
0: Менә сезнең билетыгыздагы мәддә үзеннең яңгырашы буенча бер гамәлгә охшаш. Сез бу гамәлне үзегезнең сөйгән ягыгыз белән кеше булмаган җирдә башкага ягатасыз.
3: Эбанит мәллә?
0: Йоқ инде, җаны.
4: Целлулоид.
0: Целлулоид.
5: Хайваннарга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Татарстаныбыз башкаласында 2000-нән артык урам исеменең 665-и бары тек Казанда гына очрый. Димәк, һәр 3-нче урам исеме уникаль булып чыга. 8% тирәсе урам танылган шәхесләрнең исемен йөртә, ә 5% табигатькә бәйле атамаларны алган.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Akşam ini barışımay, akşam ini tanışlandıra. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт өсте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мы салалар?
4: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
0: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе nash.dom.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거 하나씩은 아피 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름의 비스틱산베 오오 아피
2: Кичкенә бер кыз супермаркет кассасы янына килә дә, кассиршага мөрәҗәгать итеп:
3: "Ә сез кичә миңа сдача биргәндә 100 сумга ялгышкансыз.
4: Нигә аны шул ук вакытта әйтмәдең соң? Хәзер берни дә эшләп булмый шул инде. Вакыт узган, матурым"
2: дип кассирша кыз баланың кәефен төшермәс өчен үзенең җавабын җиткерә. Кыз аңа җавап итеп:
3: "Ярый алайса, мин ул 100 сумны үземә калдырам."
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: икән, үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahat.rf.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗәк. Декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 3 май көнне Казанда аз була

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шаплар кат. Олысына, кешесенә, барсына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
3: Ай Фара, күрше авыл кызы. Рәшит Мәхсутов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고났다 비게네 깨고났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거네셔스 아비코잠 시그시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산벨 오오 아비
2: Иртән адам махмырдан уяна да гәүдәсендә нидер җитмәгәнен сизә. Тоткалый башлый.
3: Абау! Минем кабыргаларым кая китеп беткәннәр соң?
2: Истән тавыш.
4: Әкишә кызларны кем шакырды соң, а?
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25 процент ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банк. Кет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: генералының олына хәрби комиссариатқа шақыру қағазы алып келген почта қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Килегіз, күрегіз, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбез. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мұншагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верный Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이키즈레 이그르마 비스틱 산베 오 아피
2: физкультура дәресе.
3: Так, егетләр, сезне карагызда кем тарта?
2: Дөрес итеп җавап бирегез. Алдашсагыз, үзегезгә үкенәчәксез. Аха, аңлашылды. Значит, син һәм син бергәләшеп минем белән тартып керәбез. Ә калганнар стадион буенча 5 круг шага. Марш!
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градусқа кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан орташа тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
2: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
5: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗәк. Декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шапларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипенигма
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе.
3: Күн җырчысы
4: Айфара. Онот мине. Рәшит Мәхсүтов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Сені күзет. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгіләренә генә тәмамлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән. Татар радиосында Йылдызнамә.
1: 3 май көнне Кушкар. Сез бүген бик күп файдалы эшләр башкарып чыгарсыз һәм үзегездән канәгать булачаксыз. Үгез бозау, күп вакыт сарыф иткән эшләрегез алга китер. Игезәкләр, башкалар уңышсызлык казанган өлкәдә сез зур нәтиҗәләргә ирешерсез. Кысла, көн борчулы булыр, ләкин сабырлык белән сез авыр мәсьәләләрне җиңел шишеп чыгарсыз. Арыслан, уйламыйча кабул ителгән карар планнарыгызны бозарга мөмкин, игътибарлы булыгыз. Кыз, якыннарының киңәшләренә колак салыгыз, алар сезгә бик ярдәм итәр. Үлчәү, көннең беренче яртысында гадәти эшләр дә бүген сезгә авыр бирелергә мөмкин, ләкин кичен сезне шәп яңалык көтәчәк. Шаян, элек уртак тел табып булмаган кешеләр белән элемтә булдырырга мөмкинлек бар. Укчы, яңа эшләр башлар өчен менә дигән көн, чөнки уңыш бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Кәҗәмегез, башкаларга ярдәм итәм дип, үз эшләрегезне күчерергә кирәкми, бу сезгә файда китермәячәк. Сукыяр, бүген сез кафтауларын күчерергә сәләтле, позитив фикер йөртү сезгә бик тә ярдәм итә. Балыклар, сезгә ошамаган кайбер нәрсәләрне үзгәртергә вакыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысал алар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Старт!
6: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль!
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
9: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 124-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Евраз Маркет. Металл прокаты базарында әйдәп барышыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, колай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет Ажа. Бограян 2-2-6-1-0-21-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Арзан бәяләр.
8: Паркет плюс.
7: Киң ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
9: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашнотатомлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Акша дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшлап алдык.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
7: Минди тағын.
3: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеу китереп тә куялар.
7: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Исеңдәме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөюләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әллә ничек уза гомерләр.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? Екатерина II заманында Казанның гади халкы кирпеч чәйешкән. Әлеге эчемлекнең тәме бик ачык һәм көчле булу сәбәпле кайнатылган сөт белән кушып эчә торган булалар. Шул рәвешле тәмле һәм хуш исле чәй барлыкка килә. Әлеге эчемлек янына бал, өрек, күрәгә һәм башка ризыклар тәкъдим иткәннәр. Татарларда бу традиция әле дә кунакчылык атрибуты булып санала.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: 8 0780 telefonu boyunca. Баян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
1: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
0: Ышанычлы мисалалар.
1: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Отар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Рәсәй Федерациясе җинаять кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Отар радиосында реклама.
2: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проектларыгызны шунда тамамлагыз, сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

Зилә һәм Рената Рахматуллин белән бергәләп ашып җибәрдек яңа сәгатебезне. Исәннәрмесез, хәлләрегез ничек, дуслар? Микрофон алдында сезгә дәшәм мин, Глина Менчелеева, һәм мин үземнең эш сәгатьләремне башлап җибәрәм. Ял итеп буламысың дип сорыйм әле сездән, дуслар. Бераз гына үземнең дә ялларым турында сөйләп үтим әле. Җомга көнне көндезге эфирдан соң кайтып киткән идем. Менә бүген иртән килдем авылдан, махсус сезнең өчен, һәм дә инде кайтмый калганнар өчен кыскача гына авыл хәлләрен әйтеп китәм. Эшләр гадәттәгечә күп. Бакча эшләре башланды, мунчалар кирелде, шашлыклар кыздырылды, бәлешләр, ишпишмаклар барысы да ашалды. Аллага шөкер, һәм дә инде гомумән алганда бик тиз үтте яллар. Сезгә дә шулай тоелам ул. Инде әкренеп-әкренеп итәк чалбарларыгызны җыеп, шәһәргә дә китәргә җыенасыздыр. Күп итеп көч туплап килегез дигән теләктә калам, һәм әйтегез, җырлы сәгатебезне бергәләп дәвам итәбез.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Üçüncü may günü kuşkar. Siz bugün bir köp faydalı işler başkarıp çıkarsız. Hem özünüzden kanaat kılacaksız. Ögüz buzau, köp vakit sarıf etken işleriniz olğa gider. İgizekler, başkalar umursuzluk kazanan ülkede siz zor neticelerge erişirsiz. Кысла, күн буршулы булыр, ләкин сабырлык белән сез авыр мәсьәләләрне җиңел шишеп чыгарсыз. Арыслан, уйламыйча кабул ителгән карар планнарыгызны бозарга мөмкин, игътибарлы булыгыз. Кыз, якыннарының киңәшләренә колак салыгыз, алар сезгә бик ярдәм итәр. Үлчәү, көннең беренче яртысында гадәти эшләр дә бүген сезгә авыр бирелергә мөмкин, ләкин кичен сезне шәп яңалык көтәчәк. Шаян, элек уртак тел табып булмаган кешеләр белән элемтә булдырырга мөмкинлек бар. Укшы, яңа эшләр башлар өчен менә дигән көн, чөнки уңыш бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Кәҗәмегез, башкаларга ярдәм итәм дип, үз эшләрегезне күчерергә кирәкми, бу сезгә файда китермәячәк. Сукыяр, бүген сез каф тауларын күчерергә сәләтле, позитив фикер йөртү сезгә бик тә ярдәм итә. Балыклар, сезгә ошамаган кайбер нәрсәләрне үзгәртергә вакыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: радиосы. Яхшы жырлар. Достанның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
6: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

Сәгәттә мөмкиндезге хатлайн тапшыруы башланачак. Шуңа күрә котлаулар, сәлем хатлары инде кабул ителә безнең 8-917-23-00-800 телефон номеры буенча. 8-917-23-00-800.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Старт!
10: Легендар Жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жехатмобиль!
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
14: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

достар, барыгызга да кайрылы күннөр. Микрофон алдында сизни сәлемлем мен Глина Менжелеева һәм инде келген хәбәрләрегезне укырга әзермен достар. Исәнмесез Татар радиосы. Аныгызга 6 яш тулды. Сезнең радиоша тәбрик итәсебез килә. Исән сау гына үсеп, әтиенисен шатландырсын. Рәхмәт, бик күңелле алып барасыз. Бакалы районы Катай авылыннан Саяповлар юлы әлеге матур-матур теләкне. Хәерле көн Татар радиосы. Бүген минем туган көнем. Ибрагимова Тәслимә Фагимовна язам. Миңа берәр матур җир куйсагыз, туган көнем турында бик рәхмәтле булыр идем дигән безнең Алабугадан безнең Тәслимә апа әйтегез әле. Чираттагы матур җир сезнең хөрмәткә яңгырар һәм дә инде сезне дә без чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Әлегә дуслар, кабатлап узам номерыбызны 89107-23008 әлеге телефон номеры буенча сез үзегезнең матур-матур котлауларыгызны һәм дә инде сәлем хатларын юллый аласыз. Хәерле көннәр Татар радиосы хезмәт бәйрәме белән Татарстан, Башкортстан халкын дуслар, бер киңәш бирегез әле. Бакчаны одуванчик баскан, бу тузганак була инде. Ничек бетерергә икән, бәлкем бер чарасын беләсездер дигән безгә Илмира. Дуслар, әйтегез әле, кемнәр белә? Әйтегез әле, тәҗрибәле бакчачылар. Бакчаны тузганак баскан, моны ничек бетерергә икән? Конкрет киңәшләрегез булса, аны да юллый аласыз. 89107-23008 телефон номеры буенча. 89107-23008. Әлегә әйтегез, чираттагы матур җырны тыңлыйк.

Кукмара районы Вахит ауылында туып үскән хөрмәтле Миникаев Рафик Миңлебай улын туган көне белән тәбрик итәбез. Иң изге теләкләр белән Раушания, Түбән, Новгород.

0: Дәвам итәбез хатлайны безнең. Хәерле көн татар радиосы. Бүген минем апайым Римирның туган көне. Бар яхшы теләкләр телибез. Ә безгә хәерле юл. Оны котлап Самарадан кайтып барабыз. Матур җирдә куйгыз әле дигән безнең тыңлаучыбыз. Ярый дуслар, инде киләсе җир сезнең хөрмәткә яңгырар. Әлегә дә гүзәлем матур-матур котлауларны укыйк. Монда безнең киңәштә килгән бит әле Эльмираның соравына. Исәнмесез татар радиосы. Тузганакны шәшкәсен җыеп варенье ясарга кирәк. Кайнатма ясарга ди безнең вазир ападам түменнән варениены күбрәк ясап сатарга да була. Шәшкәсен җыйсан, тимәнәсе дә булмый, тамырын гына чыгып аларга алып ташлыйсың дигән менә бит инде. Әгәр дә инде бу тузганак бөтен бәрәңге бакчасын урап алган икән инде аның. Бик күп икән инде аның эше, алайса дуслар. Без инде сезгә Эльмира бары тик уңышлар теләп калабыз. Исәнмесез, бакчада бәрәңге утыртучы тормыш иптәшем һәм әнигә зур сәлам. Армый эшләгез Гөлнурдан, улым Ильястан дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр, рәхмәт, бик күңелле алып барасыз. Сезне тыңлый-тыңлый, бакча казыйм, рәхмәт сезгә дигән. Кемнәр буш бакча казырга көтәм дип яза безнең Айгөл исемле тыңлаучыбыз. 8-917-23-008 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне яисә инде Эльмирага булган киңәшегезне яза аласыз. 8-917-23-008 телефон номеры буенча.
1: Hotline. Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69. Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Дәвам итәбез хатлайныбызны һәм безнең Эльмира тагын язган әлән. Хәерле көннәр, без Башкортстаннан, Шахмагыш районыннан тузганак белән көрәшәбез. Сеңлебез Земфираның бәлешен, бәлеш пешкәнен көтә-көтә. Көннәр бүген бик матур, эшләргә рәхәт. Ниһаят җылыта башлады. Тузганактан кайнатма ясарга киңәш итүчегә безнең бәрәңге утырта торган урын иде ул дигән. Менә бит. Димәк инде сездән бик күп-бик кайнатма чыгар иде, әгәр дә бу тузганакларны җыйсагыз. Шулай ук Земфира сеңлесенең бәлешен дә куйган әле фотосүрәтен. Инде без моның пешкәчтен дә фотосын көтәбез яме, Эльмира шуңа күрә. Юлагыз әле карап-карап торам, монда талкыш кәлеве дә бар. Монда тәмле-тәмле сезнең күренәсе әлегез. Бу җырны кем җырлый дигән безнең әле генә без тыңлап уздык Фирузияның соң түгелме диме дигән җырын. Хәерле көн татар радиосы әбиемне, төшен, гүзәлияне, туған күні білен қотлыйбыз. Сәлеметлік, исен саулық тілейбіз, бауаларның, ұнықларының қуанышын көрерге яссын. Киявы Руслан, менім дә бүгін туған күн деген Руслан, сіздің де қотлыйбыз. Қызың Миләуше, ұнықларың Әмине, Мәлике, Әмир, Кәрим, біз сені яратабыз дегенлер. Исәнбез Тата радиосы Шүпрәле районы Мошәлей авылында туып үскән хәзерге вакытта Ульяновскида яшәүче Гафаров Данилның бүген туган көне. Без телибез исәнлек, саулык, уңышлар, тигез гомерләр теләп калучы абыйсының гаиләсе җиткезә әлеге матур-матур теләкләрне. Кызлар, безнең номер 8-917-23-00-800. 8-917-23-00-800. Жылы құтлаулар, һәм матур хатлар, сәлемнәр барысы да қабул ителә әлеге телефон номеры бойынша.
1: Біз сейбаласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізгә кирәкмейме? Буе 160 сантиметр, сары шешлі, уңған. Татар радиосында реклама.
2: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116 бі, Ямашев проспекті 19 бі, хәм ұсаттағы агромаркетта біз, кейтіріп тәбірі біз. Солыра 500

0: 9502 2 Миндус ярым фабрикатлары.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
4: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
5: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
6: Жәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова, ГН, Угарян, ИП 324-169-00-161-592.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Исәнмесез, Булатова инженер өчен күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Гаилә бәхете, шексез шатлыклар, куанычлар телим. Иң изге теләкләр белән барлык якыннарың исеменнән Зөһрә җиткезә әлеге матур-матур котлауны. Сәлем Яршалыдан барлык радио тыңлаучыларга, Әминәдән кайнар сәлем. Бакчада эш кайный, суган утыртабыз. Һәм шулай ук киңәшендә язган әле безнең Әминә, тузганакны тамыры белән казып алмасагыз, котыла алмыйсыз дигән. Менә бит. Хәерле көн, Татар радиосы. Хәзерге вакытта Болтач районы Шипи авылында бик каты эшләп ятучы моторым Рамилгә һәм Илназикка кайнар сәламнәрне җиткерәм. Армый эшләгез, егетләр, сез молодцы дигән безнең Алинә. Менә бит. Хәерле көн, яраткан Татар радиосы. Яшел Үзән районы Таной авылында яшәүче күршебез Мирхатуллин Илсаф Фәнис улының туган көне белән котлыйбыз. Илсаф, сиңа эшеңдә уңышлар, сәламәтлек, саф мәхәббәт телибез. Күршеләрең Гариповлар гаиләсе җиткезә. Сәлем, Татар радиосы. Бүген яраткан тормыш иптәшем Нуриева Ләйләнең туган көне. Сиңа озын гомер, сәламәтлек телибез. Без сине яратабыз. Яраткан тормыш иптәшең, улың һәм кызың котлыйлар. Менә бит. Рецептны алдым, бик зур рәхмәт. Әлбәттә кулланып карыйбыз дигән Илмирам. Тагын кемнең беләсе килә, миңа язсыннар, сатып бирәм дигән менә бит. Шаярам инде дип язып куйган. Сезнең белән эшләргә күңелле дип истәгән әле безнең Илмира менә бит. Инде кемнәр бакчада эшли, аларга армый эшләгез дигән теләктә калабыз, дуслар. Хәмәйдәгез, хатлайыны безне. Чираттагы җир белән дәвам итик.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
3: Хәрле көн дата радиосы, беренче сәлемнәр сезгә. Тормыш иптәшем Айгөлгә, бакчада эшләүче күршеләр Рауя апага, Гөлназ апага, Рамил абыйларга зур сәлем дигән безнең тыңлаучыбыз Илгизер. Нәвит. Хәрле көн дата радиосы сезгә Башкортстаннан Нефтекамск шәһәреннән сәлем җибәрәм. Бүген безнең никах көне. Гасимов Шамил Тахир улы белән тормыш итү безгә 30 ел. Иптәшемә сәламәтлек, озын гомер телим. Шулай тагы да бергәләп бәхетле яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәш Шың юлы әлігі мотор-мотор тілекіні бізді сіздің үшін көңілден әлігі мотор бейрәміңіз білен қатлыйбыз. Әрлі күнәр, көп сәлемнәр сізге. Әзір біз қунаққа барабыз. Юлда қызым Карина, әнкейімі менім бәләкей жимышым Анелькіға. Көп сәлем, кеуім Артурчыққа да сәлем деген біздің ролие. Әрлі күнәр, олдан Қазанға қойтушы. Хайрулин Илюз білен Зәлие, балалар Ясмина білен Саматқа зор сәлемнәр. Исән сау қойтып, жетегіз юлларығыз оңышлы болсын деген ландыш. Көп сәлемнәремне хәзерге вакытта бакчада эшләүче Радик Рамил Данилга җибәрәм. Эшләрегезне исән сау бетереп, Ульянга килеп җитүегезне теләп, Фәния юллый әлеге хатны. Менә бит. Илмира тагын язган әле безгә. Безнең кебек тирес таратучылар да бар икән әле. Вилҗизни бер КАМАЗны таратып бетереп киләм. Алла ярдәм бирсен сиңа. Бергә, бергә туганнар белән җыелып эшлибез һәм ашыйбыз Аллага шөкер дигән Илмира. Менә бит. Инде без сезнең өчен шу атлыслар. Кемнәр тагын бакчада эшли аларга әле без һәр вакытта гыша. Армый эшләгез дигән теләктә калабыз. Хатлайныбыз дәвам итәм. 89172-23008 безнең номер дуслар. 891-72-308.

Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгатебез 2 тулып китте, димәк бездә яңа җырлы сәгать башланды. Һәм дә инде үткән сәгатьтә без синең белән хатлайн иде. Анда аралашып алдык һәм бөтенегездә әйтте, без бакчада эшлибез дидегез, шуңа күрә инде бу сәгатьне әйтәк зелем. Дәртле җырлар белән бизик һәм бу сәгатьтә җырлаячак, җырланылачак җырларга тукталып алыйк әле. Кемнәр сезне дәртләндерер икән? Сез ишетерсез, мин Дияр Шәймәрдановны. Шулай гүзәл уразу да яңгырар.

Әм шулай ұқ, ял етіп аларға да ұнтмағыз. Мұның үшін біз үзге Елназ Бақ нәзірледік. Исле матур дәртле җырлар белән әйдәгез. Бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Барыгызга да матур көннәр. Без дәвам итәбез. Һәм чиратта безнең Амританың сыйрчыгым дигән җыры.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жүршісі.
4: Ой, Фара, сені яратам. Айрат Даутов күйі, Айрат Даутов сөзләре.

Бүгін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хусайынов балалар бақшасына йөри башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек, Татар радиосына 25 яшь.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Yazmaysınmı? Gırırlık küşleyimi. Yarar. Yazma. Yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Уян то

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казанда сәгать 3 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уена Шотландияда узган.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

3 май халыкара кыяш көне. Кыяш ул инде галемдеги иң якты йылдыз. Аннан жерде бик күп нерсе тора. Гади генә мисал, көн кыяшлы булмаса, безнең Душанбе агентыбыз Газинур Файзуллинның да кәефе булмый. Аның гына мысың инде ул күп кешенең шулай дуслар. Ә сез беләйдегезме? Кыяш чынлыктан сары төстә түгел икән. Без гадәттә аны рәсем ясаганда сары төс белән буйыбыз. Әмма чынлыкта ул ак төстә. Галимнән караганда ул шундый булып күренә икән. Җир атмосферасы кыяш яктысын тарата, шуңа күрә безгә нурлар һәм диск үзе дә күбрәк сары булып күренә. Инде кыяшның ераклыгына килгәндә, ул әнләни ерак түгел кебек тыела безгә. Ләкин кыяш җирдән ихтибар 149 миллион 600 мең километр ераклыкта урнашкан. Яктылык нуры бу араны 8 минут эчендә үтә. Ә менә хәзерге ракетада очсан, сәяхәт 7-8 айга кадәр сузылырга мөмкин икән. Хәтерегездә булса, безгә бу хакта инде физика дәресләрендә дә сөйләп үткәннәр иде. Истә калган һәм калмаган белемнәрне бераз яңарттык. Хәзер әйдәгез, дуслар, җырлы сәгатебез.

0: медузаларның баш мейіннен башқа жерде 650 миллион ел яшәуләре жер йөзіндәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
5: Старт!
6: Легендар жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәһәт мобиль.
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шәйхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-592.
10: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысалалар?
2: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
3: Рураям тұртың қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 떼고 났다 비게넥 떼고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 고장 시그 시그즈 이끼질레 이그르마 비스틱 산벨 오오 아삐
2: 임티칸 студент кирада бир билет тартып чыгара белмей икинчисин тартып чыгара белмей үчүнчүсүн чыгара шул ук хал дөртүнчүсү бешинчиси профессор карап-карап тура да зачёткасын ала да үчлү куя калган студенттер зарланып эмне үчүн ярасы ул бит бир нигере жооп бермеди профессор жооп берди
3: эмнеге эмне үчүн агарда нидер зыйкан демек нерсе да болса биле
4: Хайваннарга азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: отчет заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет. Сервис в деталях.
1: АО «Евразмаркет» ОГРН 126-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
2: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса, на рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Казанда сәгать 4 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәже проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Әсепетен.
2: Сәпетен яхшы кибеттән.

0: бір-бірсіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кең ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кең сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, колай. Қозан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет Азия. Бограян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
12: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
13: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыстары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
14: Тотарлар энциклопедиясы.
6: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
15: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
16: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый. Чөнки үземнән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала. Татар радиосында

0: сиңа шануларын тіләсәң, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мен еш маса мұңайлы.
1: Тимір Пеш, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Қойдан бұл тауыш килә. Сәләт җәйгес мен оларға дәше. Бирдә балагызны ышанышлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырақ сәләт.биз сайтында һәм социаль читерлердә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
1: Укрыен 1966-2020-60-60. Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат имис.ру сайтында.
1: Май

0: Ике. Миндус ярым фабрикатлары.
1: Татлы йоқы, тәмле төшләр. Койдан үзлек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йоқы, һәр чак рәхәт.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, 100-не ал.

Студия сәгатьләре 5 тулып китте һәм дә инде Татар радиосында яңа җирле сәгать башланды, дуслар. Сезне сәламлим мин, Глина, һәм дә инде бу сәгатьтә мин сезгә кояштан саклый торган күзлекләр турында сөйләргә булдым бит әле. Кояш чыгу белән күзләребез чагыла башлый, һәм дә инде бу безгә көндәлек тормышта бик тә комачаулый. Шуңа күрә инде ярдәмгә кояштан саклый торган күзлекләр килә. Күзлекләрнең дә төрлесе була, яхшы сыйфатлысы, начары. Инде яхшы күзлекне ничек табырга дигәндә, монда күзлек маркировкасына бар итәргә кирәк. Кояш нурыннан 100% саклаучы UV-400 тамгасы булган линзалар гына тәэмин итәчәк. Алар ультрафиолет нурланыш үтеп керүгә 100% тоткарлык ясый. Инде маркировкада сан ни кадәр түбәнрәк булса, күзлек димәк шул кадәр ношаррак дигән сүз. Әгәр дә сез күзлекләрегезнең күзләрене тиешле дәрәҗәдә саклауына инанырга телисез икән, моны җиңел генә тикшереп була, моңа ярдәмгә ультрафиолет фонарь кирәк. Бундай фонарь бик кыйммәт тормый, интернеттан да күрә аласыз. Әгәр дә күзлек ультрафиолет нур фильтрына ия икән, фонарь линзалар аша күренмәячәк. Инде күзлек сайлаганда бу киңәшләрне истә тотарсыз дип ышанып калам, һәм әйдәгез дәвам итәбез, чиратабызның хит-парад филиалы.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сил азапланып, безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
3: Ай Фара, Тулай Тора, Рәшит Мәхсүтов кие, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: Мин сине кимсетер идем, тик табигат болай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф ауа. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керама гранит, плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б, һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А 240-60-55.
9: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татарлар энциклопедиясе.
13: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында

0: нишіктір бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәқдим ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Килегез, курегез, харагыз.
4: Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мы салалар?
9: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа тір унитазлар үстінде шалып барлы. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Козан, тыңла! Хочешь мебель красивой, качественно по уму, по твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
9: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
10: Омикронга әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга ике күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
11: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Мәркәзебез Казанда сәгать 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-10 көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Ата радиосында.
1: Одашты ойларым деген жыры белән ашып жиберде яңа сәгатебезне Радиф Зарипов. Барыгызга да хәерле кешеләр, дуслар. Микрофон алдында сезне сәламлим. Мин Глина Минжеляева һәм инде җырлы сәгатьтә көтеп калам. Әлеге җырлы сәгатьтә кемнәр җырлар икән? Әйдәгез әле шуларга тукталып алыйк. Сез ишетерсез Фирдус Тимаевны. Шулай ук Айдар Тимербаев та яңгырар. Алмаз һәм Зөлфира Мирзаяновлар да сезнең кәефегезне күтәрәләр. Әлеге һәм башка җырлар, дуслар, яхшы кәеф дулкынында тупланган. Әйдәгез, бу сәгатьтә дә бергәләп үткәрик. Без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз. Диджей Радик белән Алине Давыдовага.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: сүз білән кішіні үпкәләтіргә була, ә сүзлік білән үтірергә. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Улым, исенме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым.

0: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
3: КБУ Сәләт Укмәйән
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Сәгате без 7 тулды, димәк хатлайн башлана.
4: Татар радиосы.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Хәйерле кич, Татар радиосы, Балтач районы, Ур ауылыннан Казаныбызга юл тоттық. Юлдағыларға хәйерле юллар. Казанға кіргенде бик қаты пробкалар. Сақ болыңыз. Иртәгәдән күннәр жылына деп хәбәр итте яратқан радиобыз. Күңелләребез дә жылынсын. Алда бақша эшләре көтә бит. Ә бүгенгә матур кишләр һәрбер шагыбызга да. Мине ишеткәннәргә күп сәламнәр. Казаннан Аскарова Лилия җиткезә әлеге матур-матур җылы теләкләрне. Сәлем, Татар радиосы. Бүген якын дустым Ибнеев Инсафның туған күне. Сиңа бәхет, шатлык, сәламәтлек телим. Һәр вакыт шундый яхшы кеше булып кал. Казаннан салават юллый әлеге матур-матур теләкне. 891-72-308 біздің номер, дуслар, сізді өзегізнің құтылау сәлемлеріңізіні жеткізе аласыз. Біздің дұлқынлар ашан 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 206-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толурак маалымат Казандагы телефон боюнча 206-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыкта тармактары сайтында. Акция 2026 жылдын 31-чи айына кадар амалда.
3: Исенмесиз Татар радиосу. Кызым Амилия, улларым Рояс, Ильяска сәлем. Мин сизне яратам. Рәхмәт, яхшы алып барасыз дигәнбезнең Илназ исемле тыңлаучыбыз. Хәерле кич Татар радиосу. Бүген 3 май Оренбург өлкәсе Биктемир авылында минем бер туганнарым, Магдиева Гөлниса апам, энем Магдиев Рафкат, Казанда улым Валераның туган көннәре. Аларга саулык, җан тынычлыгы, гаилә бәхете, балалар игелеге телим. Иң изге теләкләр белән Казаннан Алимира җиткезә әлеге матур-матур катлау. Лайш районында туып үскән бик матур Биктерашева бер кызны туган көне белән котлыйсыбыз килә. Ул Вагапова Раиле, безнең ишелдәрле бизнес директорыбыз. Раиле, сине класс күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк язы, шомыр чәкәседәй, ак бәхетләр, карышта ныклы сәламәтлек, кояшта язын гомер телибез. Иң изге теләкләр белән бик матур озын котлауны юллый барлык команда исеменнән алсу исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 Безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша җиткезә аласыз. 891-72-308.

Хәйерле кеш белән. Нефтекамск шәһәрендә яшәүче минем яраткан тормыш иптәшемә, Шамил Тахир улына һәм дә сезне тыңлаган туганнарыма сәлем әйтәсем килә. Иптәшем Гөләндәм юлы әлегә матур-матур сәлем хатын. Хәйерле кеш яраткан да радиосы. Кичке сәлемнәремне гаиләмә юллыйм. Тормыш иптәшем Марселгә, кызларым Алсу белән Миләүшәгә. Менә без дә бүкедә торабыз әле дигән безнең Сирине исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сіздә үзегезнең котлау сәлемнәрегезне җиткезә аласыз безгә һәм дә инде без аларны тиешле кешеләргә яңгыратырбыз. 891-72-308.

Дәвам итәбез Катлайнабызны. Бик зур сәлам минем яратканыма, Надилә Расуловнага. Мин аны яратам, армыйча эшләп бакчада дигән безнең Айдар исемле тыңлаучыбыз. Минем яраткан дата радиосы хезмәткәрләре, иң беренче кайнар сәламнәрем сезгә. Мөслим районында яшәүче әтием Роберт белән әнием Әнисәгә, яраткан тормыш иптәшем Илдарга, кызым Эльвина һәм улым Вилданга, бер туган апайларым һәм барлык туганнарыма язгы кайнар сәламнәремне тапшырыгыз әле. Бик рәхмәт булыр идем. Бик күңелле алып барасыз, сез молодцы. Киләчәктә дә эшегездә зур уңышлар телим. Сезне яратып тыңлаучыгыз Чаллыдан Айгел юлы әлеге. Матур җылы теләкләрне, рәхмәт бик зур, сезгә дә без кайнар сәламнәребезне җибәрдек. Сәлем татар радиосы. Габишева бистәсендә туганнарым белән ял итәбез, шашлык кыздырабыз. Илшат Рауе, Миләүшә, Разил Сиринә районы Камалга зур сәлем Илназдан әлеге. Хат. Хәерле кич татар радиосы. Әтиәниләргә булышып, матур гына ял итеп, аларга рәхмәт әйтеп, авылдан килеш сезне тыңлап. Сәләмнәремне матуры Минсафка, апам Алсуга, Азатка һәм сезгә җибәрәм дигән Гөлшат исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең котлау сәләмнәрегезне безнең дулкыннар аша яңгырата аласыз. 891-72-308. Хәерле кич татар радиосы. Сәләмнәремне Мүрәле авылында яшәүче Халиуллина Пәния апага һәм песиме җибәрәм. Эх, рәхәт тә соң авылда. Без бакчада ял итеп утырабыз, татар радиосын тыңлап дигән Гөлфине. Инде без дә сезгә матур яллар дигән теләкләребезне юллыйбыз. Хәмәйдегез, хатлайыбызны матур җыр белән дәвам итик.

0: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
9: Хәйрле кич, Татар радиосы. Сезне тыңлап юл тотабыз Казанга. Барлык тыңлаучыларга зур сәламнәр җибәреп Гөлнара Гымәрова. Юлы әлегә сәлам хатын һәм дә җир сораган безнең Гөлнарабыз, ләкин кызганыч инде сез сораган җир әлегә сәгатьтә юк. Шуңа күрә инде чираттагы матур җирне тыңлап узарбыз. Бер дә борчылмагыз, башка җирләр дә безнең кәефне күтәрә торган. Матурларым Рөстәм, Диләрә һәм Данирга хәйрле кичләр, яллар күңеллегенә үтте. Кәефләр шәп, әнигез Лейсен җиткезгән әлеге. Хатны, хәерле кичләр исән, мисез Татар радиосы, юлда баручы Гафурыма күп сәламнәр. Мин сине бик яратам, дигән ой сине, Мухаммад Нурова. Менә бит. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең матур-матур котлау сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша яңгырата аласыз. 891-72-308.

0: Үйді ора тиретер Тибурын аштырасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Барлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кә Бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Мені мен де сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Килегез, курегез, хорагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. Жиде кенде мунчалы хам йыртлы итабыз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын хам көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Тиздән Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мысалалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Әле генә кебек. 2001 елда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Башка фикер килде. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
2: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktavair.ru сайтында таныша аласыз.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябыз сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: қая қарама, менім торында барысы да бүтінісіндә білә. Мен генә хабарлар түгел. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, бары бір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яхшы җырлар бездә. Акыллы хатын-кыз ванна бүлмәсендә йылый. Чөнки анда акустика яхшырак. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 35 яшкә җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бәхет ул балаларыңның өсте бүтән, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.